tu lu kan thak tak kha nun hliliam nu til han ya ron rem tu te kha mze zai pol lung le te an ne sa thun bran chu em zai pol ten turni pui kan do dai ti la an rem le ngoi thlang u

nun hlui ngai lai ti kan ngai thak tak ron satu ka henry lan mal soma ani bi ma som klong e jai kan ngai thanga lo lai rem si lo ti ron sang